0: Sekanan Bomba 2, Puan Moili Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah jerubu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. So, apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
0: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: pilihan anda.
1: Ya, The YFM pilihan anda. 8.47 minit pagi waktu ini, Wan J.
2: Ya, kita akan dengarkan ingin tahu berkenaan dengan pewangi selamat atau tidak.
1: Kita dengarkan.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Pewangi sering digunakan untuk mewujudkan suasana yang segar dan menyenangkan, terutamanya untuk menimbulkan keselesaan dan menghindar bau yang kurang menyenangkan dalam bilik atau kenderaan. Namun demikian, terdapat kajian menunjukkan bahawa tidak semua pewangi selamat kepada manusia. Tahukah anda, kebanyakan produk pewangi komersial mengandungi bahan kimia sintetik seperti phthalate, formaldehyde, benzena dan toluena yang berfungsi mengekalkan bau lebih lama serta menutup bau tidak enak. Walaupun ia memberikan aroma yang menenangkan, bahan kimia ini boleh menjejaskan kesihatan apabila dihidu secara berterusan. Menurut sebuah laporan kesihatan, phthalate dikaitkan dengan gangguan hormon dan sistem pernafasan, manakala formaldehyde dan benzena dikenal pasti sebagai bahan karsinogen yang berpotensi meningkatkan risiko kanser jika terdedah dalam jangka masa panjang. Dalam konteks penggunaan di dalam kereta, risiko lebih tinggi akan wujud kerana ruang yang sempit dan tertutup menyebabkan kepekatan bahan kimia meningkat. Sesetengah pewangi kereta boleh merengsakan saluran pernafasan, terutama bagi individu yang menghidap asma atau alahan. Bahan kimia dalam pewangi berpotensi menyebabkan sakit kepala, pening, mata berair serta kesukaran bernafas apabila terhidu dalam tempoh yang lama. Pendedahan berulang boleh menyebabkan kesan kumulatif terhadap tubuh manusia, terutama jika sistem imun atau pernafasan seseorang lemah. Selain kesan fizikal, pewangi sintetik juga boleh menimbulkan reaksi alergi pada kulit dan sistem pernafasan. Oleh yang demikian, walaupun pewangi memberikan keselesaan psikologi, pengguna perlu berhati-hati dengan risiko tersembunyi. Alternatif yang lebih mesra kesihatan seperti penggunaan minyak parti semula jadi atau pengudaraan ruang secara berkala adalah pilihan yang lebih selamat untuk mengurangkan pendedahan kepada bahan kimia berbahaya.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
3: Ingin tahu?

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Hello semua, masa sudah tiba, show layan bermula, ayo kita.

0: perubahan iklim, Malaysia berdepan ancaman kenaikan paras laut. NRES kaji Akta Khas tangani isu jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Malaysia mencadangkan tiga keutamaan bagi memperkukuh usaha membina keamanan, iaitu memastikan pemilikan nasional dan keterangkuman, menterjemahkan usaha Suruhanjaya Pembinaan Keamanan kepada tindakan yang diselaraskan serta memperkukuh kapasiti negara dan modal insan. Menteri Luar Dato' Seri Mohd Hassan berkata, pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan yang membina selain mengekalkan masyarakat aman dan inklusif, komuniti berdaya tahan serta ekonomi yang stabil. Sementara itu, Dato' Seri Muhammad menegaskan Kuala Lumpur sentiasa memberi sokongan tidak berbelah bahagi kepada Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu untuk pelarian Palestin UNRWA, bila turut menggesa tindakan antarabangsa bagi memastikan agensi itu dapat terus beroperasi tanpa halangan. Jelas beliau, peranan UNRWA amat penting dalam menyediakan bantuan, perlindungan dan perkhidmatan asas kepada jutaan penduduk Palestin. Dato' Seri Muhammad turut mengecam serangan terhadap premis dan operasi UNRWA termasuk pencerobohan serta pengambil alihan pusat latihan Kalandia. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Muhammad mendedahkan kenaikan aras laut merupakan ancaman masa depan kepada Malaysia. Fenomena itu memberi kesan negatif kepada komuniti pesisir pantai. Jelas beliau, negara perlu memperkukuh daya tahan selain menyeru sokongan negara maju dalam menyokong adaptasi perubahan iklim ketika ini.
1: Malaysia welcome the declaration's emphasis on science, data and preparedness. Sustained observation and long-term coastal monitoring are essential, reinforcing risk assessments, early warning system and adaptation planning. Malaysia is strengthening its national adaptation of efforts through our National Determined Contribution 3.0 and the development of the Malaysia National Adaptation Plan.
0: Dato' Seri Muhammad turut memaklumkan unjuran iklim menunjukkan aras laut di sepanjang pantai Malaysia boleh meningkat kepada 0.74 meter menjelang 2100. Ia berpotensi meningkatkan risiko banjir, hakisan pantai dan limpahan air masin selain memberi kesan kepada keselamatan air, pertanian dan infrastruktur. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES sedang meneliti mekanisme terbaik bagi mengubal undang-undang khusus menangani isu jerebu rentas sempadan, termasuk mengambil kira pendekatan yang dilaksanakan Singapura. Setiausaha bahagian pengurusan alam sekitar NRES, Dr. G. Pubadi berkata, Menterinya Dato' Seri Arthur Joseph Kurup turut mengarahkan penubuhan jawatankuasa khas melibatkan kementerian dan agensi berkaitan bagi meneliti langkah memperkukuh usaha menangani jerebu. Malaysia turut mengemukakan kertas mengenai diplomasi sains dan dana jerebu mampan pada mesyuarat ke-27. Kumpulan Kerja Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu Peringkat Menteri Subserantau di Bali, Indonesia baru-baru ini. Ini pula mengenai perkembangan jerebu yang melanda negara. Empat kawasan di Sarawak catat indeks pencemar udara tidak sihat hari ini. Ibu Jabatan Polis Daerah Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan lain yang merekodkan bacaan tidak sihat ialah Kuching 166, Samarahan 165 dan Seri Aman 163. 61 kawasan di seluruh negara pula mencatatkan bacaan sederhana, antaranya Batu Muda Kuala Lumpur, Kota Kinabalu Sabah, Balik Pulau Pulau Pinang dan Kangar Perlis. Hasil penyelidikan berkaitan tabi urus, integriti dan anti rasuah perlu diterjemahkan kepada penambahbaikan dasar sistem dan proses kerja bagi memastikan usaha pencegahan rasuah memberi impak kepada negara. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Seri Abdul Halim Aman, penyelidikan penting bagi mengenalpasti kelemahan sistem, menilai risiko serta mengukur keberkesanan sesuatu dasar.
2: Pembentukan dasar awam perlulah diperkukuhkan melalui penyelidikan yang berkualiti serta melalui data yang sahih dan analisis yang menyeluruh agar setiap keputusan yang dicapai benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan juga negara secara keseluruhannya.
0: Jelas Dato' Sri Abdul Halim, pendekatan tersebut selari dengan amalan evidence-based policy making, iaitu dasar yang digubal berasaskan bukti, data dan penilaian secara objektif. Bekas Ketua Pegawai Operasi COO Lembaga Tamu Haji TH didakwa lagi di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menerima kos pengubahsuaian sebuah rumah bernilai RM8,882.77 9 tahun lalu. Adi Azwan Abdul Ghani, 56 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut pertuduhan, Adi Azwan yang ketika itu merupakan COO TH didakwa menerima sesuatu yang bernilai sebagai balasan yang diketahuinya tidak mencukupi, iaitu kos pengubahsuaian sebuah rumah daripada pengarah AG Rekas yang Berhad, Tamzu Lazri Ismail. Dia didakwa menerima kos pengubahsuaian tersebut yang mempunyai kaitan dengan urusan yang dijalankannya ketika berkhidmat sebagai COO TH. Berita seterusnya. Ekonomi biru berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baharu negara menerusi pembangunan pelancongan marin yang mampu mencana pendapatan, mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan komuniti pesisir. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Api Sofian Abdul Halim. Jelas beliau, potensi itu boleh diterokai menerusi pelancongan pulau, terumbu karang, bakau dan biodiversiti laut selain aktiviti rekreasi seperti bersnorkel, selam scuba, island hopping dan sukan air. Keperkembangan luar negara, Iran tidak mahu berterusan berperang dengan Amerika Syarikat, sebaliknya kekal bersedia mencapai penyelesaian melalui rundingan. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian berkata, Washington perlu membuat keputusan sama ada mahu menamatkan peperangan atau sebaliknya. Beliau merujuk memorandum pada Jun lalu yang menetapkan perjanjian damai mutamad dicapai dalam tempoh 60 hari namun gagal dimutamadkan susulan perbezaan berkaitan Selat Hormuz. Mengenai program nuklear, Pezeshkian menegaskan Iran akan mematuhi kewajipannya di bawah undang-undang antarabangsa dan perjanjian pengawalan senjata nuklear. Qatar menolak dakwaan Benjamin Netanyahu bahawa negara itu menjalankan kempen untuk mempengaruhi pandangan awam terhadap Israel sambil menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian daripada tindakan kejam rejim Zionis di Palestin. Netanyahu melemparkan dakwaan demikian dalam ucapannya pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari menggesa Israel mengubah dasarnya dan menghormati undang-undang antarabangsa serta bertanggungjawab terhadap semua tindakan rejim tersebut. Presiden China Xi Jinping mengadakan kunjungan ke White House atas jemputan Presiden Donald Trump dalam usaha memperkukuh hubungan duhala dan kestabilan global. Dalam ucapannya, Xi menegaskan China dan Amerika Syarikat bertanggungjawab mengelakkan konfrontasi serta mengurus perkembangan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab dan mendorong kemajuan sejagat. Pakistan dan Bangladesh bersetuju memperkukuh hubungan duhala selepas Perdana Menteri kedua-dua negara itu bertemu di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyifatkan pertemuan dengan rakan sejawatannya Tariq Rahman sebagai pertemuan yang mesra dan sangat akrab. Kedua-dua pemimpin turut menekankan keperluan komunikasi dan dialog secara berkala mengenai isu berkepentingan bersama. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertemuan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho mengakui fokus utama ketika ini adalah mempertingkatkan keserasian dan persefahaman antara pemain berikutan tempoh latihan yang singkat. Beliau turut gembira melihat keterujaan dan komitmen pemain termasuk Bersen da Silva serta Manuel Hilago dan memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan iklim, Malaysia berdepan ancaman kenaikan paras laut. NRES kaji akta khas tangani isu jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Peruntukan Belanjawan 2027 untuk Sabah diharap dapat ditingkatkan bagi mempercepat penyelesaian isu infrastruktur asas rakyat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni berkata, Kerajaan Persekutuan juga diminta membawa baki peruntukan yang belum dibelanjakan ke tahun berikutnya untuk meneruskan projek yang dirancang. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Pitas. Dalam pada itu, peruntukan program pantas pengukuran tanah anak negeri turut diminta dikembalikan kepada 70 hingga 100 juta ringgit bagi tempoh 5 tahun. Menurut Dato' Isnin, peruntukan lebih besar diyakini mampu menyelesaikan isu tanah yang lama tertangguh. Beliau menegaskan Belanjawan 2027 wajar memberi manfaat langsung kepada rakyat Sabah selaras sumbangan besar negeri itu kepada hasil negara. Warga Polis Diraja Malaysia PDRM diingatkan supaya terus mengutamakan kesihatan, ibadat dan institusi keluarga bagi memastikan kesejahteraan hidup dan kerjaya sentiasa terpelihara. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Jauhteh Dikun menegaskan keseimbangan ketiga-tiga elemen tersebut amat penting untuk melahirkan anggota yang lebih tenang, berdisiplin serta berdedikasi dalam melaksanakan tugas. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat sempena lawatan kerja rasmi ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sepitang. Menurut beliau, kecemerlangan perkhidmatan tidak hanya diukur melalui pencapaian kerja semata-mata, malah turut menuntut kemampuan mengimbangi penjagaan diri, ikatan kekeluargaan dan pegangan nilai murni. Kira-kira 80 penjaja di Pasar Fosang menerima manfaat menerusi siri ketiga program Jom Shopping at Pasar Fosang. Inisiatif Pejabat Parlimen Kota Kinabalu itu menawarkan voucher pembelian kepada pengunjung bagi menggalakkan perbelanjaan di pasar tradisional sekaligus meringankan beban kewangan rakyat. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin berkata, usaha itu bagi memastikan ekonomi peniaga tempatan terus diperkasa. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ditemui media pada program tersebut. Inisiatif berkenaan dijangka diteruskan ke pasar lain termasuk cadangan perluasan ke pasar besar Kota Kinabalu bagi membantu lebih ramai penjaja tempatan. Warisan budaya perlu terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi baru agar identiti masyarakat pribumi Sabah tidak hilang ditelan arus kemodenan. Naib Presiden Persatuan Rumpun Bajau Samah Sabah Datuk Japlin Hakim berkata, kepesatan pembangunan dan ledakan dunia digital tidak seharusnya menyebabkan generasi muda semakin jauh daripada akar budaya, adat resam dan jati diri mereka. Beliau berkata demikian ketika menghadiri perasmian Borneo Culture and Heritage Corner sempena Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026 PBAKK 2026 DSICC. Majlis disempurnakan Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Peguan Siau Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Datuk Jablin berkata program itu menjadi platform penting untuk mengetengahkan kepelbagaian budaya dan warisan masyarakat Borneo. Selain menggalakkan khazanah berkenaan direkod serta didokumentasikan untuk generasi akan datang. Sekian berita tadi disunting Ramhan Nizam Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh, Hans.
1: Kanan Bomba 2, Puan Moile binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalam, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalam ni, dia punya keluasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.
3: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

3 petang fokus berita petang ini. Jabatan kekal tiku ranggu dijangka siap November tahun depan. Maritim Malaysia tahan 2 bot dengan rampasan bernilai lebih RM65,000 di Lahad Datu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Laluan jambatan sementara Tiku Ranggu dibuka hari ini sekaligus dijangka mengurangkan kesesakan yang dialami penduduk Tawau sejak 2 minggu lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan merangkap Ahli Parlimen Tawau Datuk Los Sufoi berkata jambatan sementara itu dipindahkan ke tepi bagi membolehkan pembinaan jambatan baru di laluan asal. Beliau berkata pembukaan laluan sementara itu diharap dapat melancarkan semula pergerakan trafik khususnya bagi penduduk Tawau yang terkesan akibat penutupan laluan berkenaan. Dalam pada itu, jambatan sementara berjenis Bailey Bridge tersebut hanya dibenarkan dilalui kenderaan dengan muatan sehingga 5 tan. Pembinaan jambatan kekal Tiku Ranggu pula dijangka siap pada November 2027 dengan struktur konkrit 2 hala. Projek itu dibiayai Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Luar Bandar. Beliau berkata kedemikian semasa lawatan dan tinjauan jambatan sementara Tiku Ranggu yang turut disertai Jabatan Kerja Raya, Kontraktor, Majlis Perbandaran Tawau dan Pemimpin Pembangunan Masyarakat Sri Tanjung. Menurut beliau, laluan Tiku Ranggu merupakan penghubung penting bagi kawasan Sin On Tiku, Ranggu dan seterusnya ke Apas dengan puluhan ribu pengguna melalui laluan berkenaan setiap hari. Beliau berharap pembinaan jambatan kekal itu dapat disiapkan mengikut jadual atau lebih awal bagi memberi manfaat kepada penduduk Tawau. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Lahad Datu menahan 2 bot dalam operasi penguatkuasaan di perairan Felda Sahabat Lahad Datu semalam. Pengarah Maritim Zon Lahad Datu, Komander Maritim Zulfikar Ali berkata, penahanan itu dibuat hasil maklumat risikan menerusi Op Sejahtera 1 Palang 2022 dan Optiris 4.0 di perairan selatan Tanjung Sinakut. Beliau berkata, bot pertama ditahan pada jam 8.26 pagi, diikuti bot kedua pada jam 9.14 pagi. Menurutnya, ketika bot Ronda Maritim Malaysia menghampiri kedua-dua bot berkenaan, 2 lelaki dewasa dari setiap bot bertindak terjun ke laut sebelum melarikan diri ke arah daratan. Hasil pemeriksaan ke atas bot pertama menemukan 24 tong petrol berkapasiti 25 liter setiap satu dengan jumlah keseluruhan kira-kira 600 liter. Sementara itu, bot kedua ditemukan 4 peti rokok tidak bercukai mengandungi kira-kira 40,000 batang rokok jenama Astro, 7 tong gas memasak serta 20 tong minyak berkapasiti 25 liter setiap satu dan kesemuanya kosong. Kedua-dua bot dipercayai mempunyai peranan berbeza dalam kegiatan penyeludupan dengan bot pertama dipercayai membawa bekalan petrol untuk dihantar ke negara jiran manakala bot kedua dipercayai membuat persediaan mengambil bekalan minyak untuk diseludup dan dijual di negara berkenaan. Nilai keseluruhan rampasan bagi kedua-dua kes dianggarkan RM65,700. Kedua-dua kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 manakala kes membabitkan rokok tidak bercukai turut disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Kesemua bot dan barang rampasan kemudian dibawa ke jeti Pos Maritim Felda Sahabat Lahad Datu untuk tindakan serta siasatan lanjut. Suruhanjaya Komunikasi dan Multi Malaysia MCMC sedang meneliti aduan orang ramai berhubung akaun WhatsApp yang dilaporkan digodam, disekat dan tidak lagi dapat diakses. MCMC dalam kenyataan hari ini memaklumkan pihaknya telah mengemukakan kes berkenaan kepada Meta bagi mendapatkan penjelasan serta tindakan sewajarnya. Menurut MCMC, pengguna yang terjejas dinasihatkan menggunakan saluran rasmi WhatsApp untuk
untuk proses pemulihan dan semakan akaun. Suruhanjaya itu turut menjelaskan pengambil alihan akaun dan penyekatan akaun merupakan dua perkara berbeza. Akaun yang diambil alih pihak tidak bertanggungjawab boleh disalahgunakan untuk penipuan, spam atau aktiviti yang melanggar syarat WhatsApp sebelum disekat oleh platform. Pengguna juga dinasihatkan supaya tidak berkongsi kod pengesahan atau PIN keselamatan, mengaktifkan ciri pengesahan dua langkah serta mengelakkan pautan dan aplikasi mencurigakan. MCMC turut mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan pihak yang menawarkan perkhidmatan pemulihan akaun dengan meminta bayaran, maklumat peribadi atau kod pengesahan. Tawau dan Semporna antara beberapa kawasan di Sabah yang dijangka mengalami ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 3 petang. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran turut melibatkan Kelabakan, Tongod di Sandakan serta beberapa kawasan di pedalaman dan pantai barat Sabah dan Labuan. Dan Malaysia memaklumkan amaran ribut petir dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir berlaku atau dijangka berlaku lebih sejam. Amaran berkenaan merupakan amaran jangka pendek dan sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam bagi setiap keluaran. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan antara

0: Kesakanan Bomba 2, Puan Moili Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah serupu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar sebab daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini,

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Macam kamu nak macam dia, seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda tibur lagu persembahan daripada Aisyah Menti Zon Kesara untuk petani. Baik, terima kasih tuan yang terus setia bersama kami di FM Sesen Belanda. Dan jangan lupa selalu berpukul 4.30 tahun nanti, jangan lupa ikuti berita dari Sabah FM. Dan selepas itu jangan ke mana-mana, kita kerana kita masih bersama dalam seleksi sekitar pukul 5 petang nanti. Jadi terus setia bersama kami di Tawar FM Sesef dan anda.
2: Penguasa kanan Bomba 2 Puan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
3: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran tebukan ini boleh menyumbang kepada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar. Kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
0: Tawau FM

0: selepas projek Jalan Ladang Pekebun Kecil di pedalaman Sabah. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah terus memperkukuh bantuan pendidikan bagi memastikan pelajar kurang berkemampuan tidak tercicir melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, bantuan menerusi Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS itu menyasarkan pelajar yang belum menerima pinjaman atau biasiswa. Langkah itu penting bagi meringankan beban keuangan pelajar sementara menunggu keputusan permohonan biasiswa atau pinjaman.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun beasiswa kerajaan.
0: Datuk Seri Haji Jidi temui pemerita selepas penyerahan TPNS di Menara Kinabalu. Sejak diperkenalkan pada Jun 2022, TPNS telah memberi manfaat kepada kira-kira 27,000 pelajar dengan jumlah perbelanjaan mencecah RM47 juta setakat ini. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji Ji turut memberitahu akses bantuan pendidikan untuk anak-anak Sabah kini dipermudah menerusi pelancaran TPNS Smart Application. Dia berkata pengenalan aplikasi berkenaan antara usaha memperkukuh penyampaian bantuan pendidikan dengan manfaat kemudahan teknologi digital.
2: Aplikasi Mudah Ali Pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sementara itu, menurut Setiausaha TPNS Muhammad Syamsul Husri Abdul Wahid, portal berkenaan akan dapat diakses dalam masa terdekat. Pada majlis itu, sebanyak 362 penerima dari sekitar daerah Kota Kinabalu menerima manfaat sebanyak RM6.79 juta. Kementerian Perladangan dan Komoditi KPK meluluskan 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di kawasan Tenom Kemabung dan Keningau yang melibatkan peruntukan sebanyak RM3.9 juta menerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata inisiatif itu bertujuan memudahkan pekebun kecil ke kebun mengangkut hasil tuayan serta melancarkan urusan harian penduduk. Menurutnya, kerajaan turut meluluskan RM300,000 untuk melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabung Lama dengan Kemabung Baru. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabung Lama di Kemabung Tenom. Pada majlis sama, Datuk Seri Noraini turut menyampaikan RM7,300 kepada SK Kemabung untuk kelas interaksi digital selain sumbangan pakaian sekolah kepada 50 murid. Bagi memperkukuh usaha pemeliharaan khazanah warisan serta menarik lebih ramai pelancong, Kerajaan Sabah merancang untuk membangunkan sebuah muzium negeri yang baharu dan lebih moden. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, perancangan tersebut kini dalam penelitian Ketua Menteri dan diharap dapat direalisasikan dalam tempoh terdekat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Borneo Lab 2026 di Muzium Negeri Sabah. Teks ucapan beliau disampaikan pembantu menteri kementeriannya Dr. Andi Muhammad Syamsul Rezal Muhammad Sainal. Dalam pada itu, Datuk Jaffri berkata penganjuran Borneo Lab membuktikan muzium bukan sekadar tempat menyimpan artifak, sebaliknya menjadi ruang pembelajaran untuk masyarakat meneroka ilmu dan sains. Beliau turut menekankan kepentingan kerjasama pelbagai pihak dalam menjayakan program berasaskan ilmu sekaligus mencetuskan minat golongan muda untuk terus meneroka bidang baharu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Penduduk di 9 buah kampung di Kedamaian Kota Belud menarik nafas lega apabila menerima geran tanah di bawah program perkhidmatan khas tanah negeri Sabah Pantas. Ia membabitkan penyerahan 507 geran tanah dengan keluasan keseluruhan lebih 277 hektar. Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedict berkata pemilikan geran tanah memberikan kepastian hak milik, melindungi kepentingan keluarga dan memudahkan pewarisan kepada generasi akan datang. Beliau berkata langkah tersebut merupakan usaha berterusan kerajaan mempercepat penyelesaian urusan hak milik tanah rakyat yang memenuhi syarat. Datuk Iwan ditemui selepas merasmikan program outreach Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2026 sempena mini Karnival Usahawan IKS Sabah di Kota Belud. Pembukaan jambatan sementara Tiku Ranggu dijangka mengurangkan kesesakan yang dialami penduduk Tawau selepas laluan tersebut terjejas sejak 2 minggu lalu. Jambatan sementara berjenis Belly Bridge itu hanya dibenarkan dilalui kenderaan dengan muatan sehingga 5 tan. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Loh Sufui berkata, jambatan sementara itu dibina bagi membolehkan pembinaan jambatan baharu dilaksanakan di laluan asal.
4: Di ini so tentunya akan mengurangkan kesesakan jalan yang dialami daripada khususnya penduduk-penduduk Tawau dalam 2 minggu inilah, kerana ini sabarlah sementara kita meningkatkan ini kemajuan ini lalu lintas di Tawau.
0: Datuk Loh ditemui pemberita selepas meninjau jambatan sementara berkenaan. Jambatan kekal Tiku Ranggu akan dibina dalam bentuk konkrit dengan kerja pembinaan dijangka siap pada November 2027. Laluan Tiku Ranggu merupakan penghubung penting bagi kawasan Sin On Tiku Ranggu ke arah Apas dan digunakan puluhan ribu pengguna setiap hari. Kira-kira 80 penjaja di Pasar Fosang menerima manfaat menerusi sirih ketiga program Jom Shopping at Pasar Fosang. Inisiatif Pejabat Parlimen Kota Kinabalu itu menawarkan baucer pembelian kepada pengunjung bagi menggalakkan perbelanjaan di pasar tradisional sekaligus meringankan beban keuangan rakyat. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fun Hin berkata, usaha itu bagi memastikan ekonomi peniaga tempatan terus diperkasa. Beliau yang juga timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ditemui media pada program tersebut. Inisiatif berkenaan dijangka diteruskan ke pasar lain termasuk cadangan perluasan ke pasar besar Kota Kinabalu bagi membantu lebih ramai penjaja tempatan. Peruntukan Belanjawan 2027 untuk Sabah diharap dapat ditingkatkan bagi mempercepat penyelesaian isu infrastruktur asas rakyat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Yasni berkata, Kerajaan Persekutuan juga diminta membawa baki peruntukan yang belum dibelanjakan ke tahun berikutnya untuk meneruskan projek yang dirancang. Beliau berkata demikian kepada pemberita di PITAS. Dalam pada itu, peruntukan program Pantas Pengukuran Tanah Anak Negeri turut diminta dikembalikan kepada 70 hingga 100 juta ringgit bagi tempoh 5 tahun. Menurut Datuk Isnin, peruntukan lebih besar diyakini mampu menyelesaikan isu tanah yang lama tertangguh. Beliau menegaskan Belanjawan 2027 wajar memberi manfaat langsung kepada rakyat Sabah selaras sumbangan besar negeri itu kepada hasil negara. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tabung Pendidikan Negeri Sabah bantu pelajar kurang berkemampuan. KPK lulus 3.9 juta ringgit untuk 14 projek jalan ladang pekebun kecil di pedalaman Sabah. Sekian berita tadi disunting Ramhan Izan Jahami dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Skuad sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada Asia akhir sebentar tadi. Kemenangan di Nagoya City Mizuho Arena itu mengulangi kejayaan di Beijing 1990 kali terakhir pingat emas acara berkenaan diraih selepas menewaskan lawan sama di akhir. Malaysia membuka tirai dengan kemenangan menerusi trio Muhammad Syahid Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan regu pertama Thailand 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama. Regu kedua, Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali kemudian mengesahkan kemenangan negara dengan 15-13, 15-10. Tiga hari lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bukan sekadar memperkukuh hubungan dua hala, malah membuka ruang baharu untuk Malaysia memperluas pelaburan, pasaran ekspor serta kerjasama dalam bidang strategik dan bernilai tinggi. Laporan Siti Salwa Yusof.
1: Lawatan ke Shanghai dan Hangzhou itu memperlihatkan perkembangan lanskap kerjasama ekonomi Malaysia-China yang kini semakin meluas daripada sektor tradisional pada industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, kenderaan elektrik dan bioteknologi. Perdana Menteri berkata hubungan Malaysia-China turut diterjemahkan kepada agenda yang lebih luas meliputi kesaling hubungan, perlindungan perusahaan tempatan, ekonomi digital serta pembangunan bakat. Antara hasil utama lawatan itu ialah potensi pelaburan melebihi RM28 bilion hasil pertemuan dengan 26 syarikat China termasuk 5 syarikat gergasi Republik Berkenaan. Dato' Sri Anwar berkata syarikat-syarikat berkenaan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelaburan berdasarkan keyakinan terhadap kestabilan dan dasar yang dilaksanakan Malaysia. Dalam mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri China Li Qiang, agenda kesaling hubungan turut menjadi antara perkara yang diberikan perhatian. China bersetuju dengan cadangan menyambung jajaran projek laluan rel pantai timur dari Kota Baru ke rantau panjang Kelantan yang berpotensi membuka hubungan rel terus dengan Thailand. Menurut Datuk Seri Anwar, perkara itu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Kembali bersama Kai, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Dalam perkembangan lain, ketibaan Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ke rumah almarhum abangnya Idris Ismail di Ceruk Tokun disambut dengan suasana hiba oleh keluarga dan penduduk setempat. Meskipun berduka, beliau sempat beramah mesra dengan masyarakat sekitar. Beliau kemudiannya menyertai bacaan Yasin yang diketuai Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Osman. Turhadir menziarahi almarhum yang dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Pertubuhan industri halal negara perlu membuka peluang kepada usahawan di kampung dan pekan kecil. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usahawan luar bandar memerlukan sokongan bagi meningkatkan pengeluaran, memenuhi permintaan pasaran dan mendapatkan pembeli yang dipercayai.
2: A business may begin in a modest workshop, but its potential should never be judged by its postcode. Our responsibility is to bring all this product within reach through practical support to improve productions, meet market requirements and connect with reliable buyers abroad.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam hal itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa. Memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Berita seterusnya. Sektor pendidikan tinggi negara terus diperkasa menerusi pengukuhan kerjasama Malaysia bersama negara-negara Asia Tengah. Perkara tersebut direalisasi menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Asia Tengah di Astana Kazakhstan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Asia Tengah mempunyai tradisi keilmuan yang besar dan potensi baharu sektor pendidikan di rantau berkenaan wajar diterokai bersama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan bakal menjadi sekolah aliran agama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertama negara. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, sekolah berkenaan dibina dengan kos RM58 juta ringgit di atas tapak seluas 14.22 hektar bagi tempoh 3 tahun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Ini pula mengenai permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak RM11.38 bilion berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 72 tahun itu membuat permohonan berkenaan terhadap sabitan bersalah dan hukuman atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Hukuman penjara itu sepatutnya bermula selepas beliau menamatkan hukuman berhubung kes SRC International kelak. Hakim Nur Ruina Muhammad Nordin menetapkan 14 Oktober depan untuk mendengar permohonan tersebut. Sementara itu, pengerusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yati mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan menghasut. Beliau yang juga bekas yang dipertua Dewan Negara membuat pengakuan tersebut selepas tuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Dr. Rais menyebut perkataan menghasut berkaitan isu Istana Negeri Sembilan. Beliau didakwa ikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Keperkembangan luar negara, Thailand merancang meningkatkan simpanan strategi beras negara itu sebanyak 30% dan simpanan minyak sawit mentah sebanyak 20% sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemarau akibat fenomena El Nino. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Wittayakon Maninet berkata, cadangan peningkatan stok keselamatan berkenaan bertujuan memperkasa keterjaminan makanan serta menjadikan mekanisme bagi menstabilkan pasaran domestik berikutan potensi risiko bekalan dan harga. Indonesia menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menentang jenayah siber sekaligus menyertai 90 pihak lain dalam perjanjian global pertama di bawah PBB bagi mencegah dan memerangi jenayah siber. Menurut Menteri Luar Sugiono, delegasi Indonesia menandatangani konvensyen itu di Ibu Pejabat PBB di Amerika Syarikat. Susulan pemeteraian itu, Indonesia akan membuat persediaan bagi proses ratifikasi dan mengambil langkah diperlukan untuk melaksanakan konvensyen berkenaan dalam kerangka perundangan nasional. Menteri Luar Arab Saudi, Pakistan dan Turki membincangkan persiapan untuk mengadakan permusyawarat tergempar ketua-ketua staf angkatan tentera ketiga-tiga negara yang bagi meneliti bentuk sokongan kepada Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan Mekah. Putera Faisal bin Farhan, Ishak Dar dan Hakan Fidan mengadakan rundingan di Ibu Pejabat Perwakilan Tetap Arab Saudi ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perjanjian Mekah menetapkan bahawa serangan terhadap mana-mana satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Gajah Petang di Tawau FM.
1: Kalau jangan lupa di mana Sekolah Kebangsaan Desa Subur dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Desa Subur akan menganjurkan Karnival PIBG peringkat SK Desa Subur yang akan berlangsung esok 26 September bermula pukul 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Desa Subur Tawau.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Zora yang sudah merupakan hari terakhir sambutan Jubli Perak bagi Sekolah Kebangsaan Melodi Tawau yang berlangsung sejak 24 September lepas di Dewan Datuk Law Sufui SK Kampung Titingan. Belum kelamat pagi, berbagai aktiviti menarik termasuklah program berhatan ceramah kerjaya, tarian nyanyian, pameran pendidikan, karnival keselamatan dan juga kesejahteraan, tarian berwarna dan double art, karnival sukan rakyat ataupun tradisional, para pengunjung-pengunjung kita.

0: وهو على كل شيء قدير.
1: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Bagus ba.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Kerajaan Sabah terus memperkukuh bantuan pendidikan bagi memastikan pelajar kurang berkemampuan tidak tercicir melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata, bantuan menerusi Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS itu menyasarkan pelajar yang belum menerima pinjaman atau biasiswa. Langkah itu penting bagi meringankan beban kewangan pelajar sementara menunggu keputusan permohonan biasiswa atau pinjaman. Datuk Seri Haji G ditemui pemberita selepas penyerahan TPNS di Menara Kinabalu. Sejak diperkenalkan pada Jun 2022, TPNS telah memberi manfaat kepada kira-kira 27,000 pelajar dengan jumlah perbelanjaan mencecah RM47 juta setakat ini. Bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini saja, sebanyak 11,383 pelajar dari seluruh Sabah menerima manfaat menerusi bantuan TPNS berjumlah RM15.89 juta. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memilih Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Benoni sebagai Sekolah Angkat Madani tahun ini. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, dengan pemilihan itu sebanyak RM100,000 diperuntukkan untuk menaik taraf bengkel sains rumah tangga dan bengkel rekaan jahitan pakaian. Ini kerana SMK Benoni ialah satu-satunya sekolah yang menawarkan mata pelajaran rekaan jahitan pakaian di negeri ini. Selain peruntukan tersebut, SMK Benoni turut menerima sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR daripada agensi KPDN dan syarikat swasta. Dato' Armizan yang juga ahli Parlimen Papar berkata, sumbangan itu meliputi pembinaan dewan serbaguna, kelengkapan bilik darjah dan alat bantu mengajar, sokongan kepada program kecemerlangan akademik dan pembangunan sosial. Selain bantuan kewangan kepada murid asnaf, fakir miskin dan yatim piatu. Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK meluluskan 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di kawasan Tenom, Kemabung dan Keningau. Ia melibatkan peruntukan sebanyak RM3.9 juta menerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, inisiatif itu bertujuan memudahkan pekebun kecil ke kebun mengangkut hasil tuayan serta melancarkan urusan harian penduduk. Menurutnya, kerajaan turut meluluskan RM300,000 untuk melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabung Lama dengan Kemabung Baru. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabung Lama di Kemabung Tenom. Pada majlis sama, Datuk Seri Noraini turut menyampaikan RM7,300 kepada SK Kemabung untuk kelas interaksi digital selain sumbangan pakaian sekolah kepada 50 murid. MyCard generasi baharu kini hadir dengan pembaharuan apabila fungsi Touch and Go diasingkan dan tidak lagi tersedia pada kad pengenalan tersebut. Menurut Kementerian Dalam Negeri KDN, fungsi berkenaan mempunyai tempoh sah laku selama 10 tahun. Dalam keadaan tertentu, MyCard masih berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Bagaimanapun, fungsi pembayaran berkenaan mungkin telah tamat tempoh. Melalui pengasingan itu, urusan pembayaran tidak lagi terikat dengan MyCard. Justru, KDN memaklumkan MyCard kekal berfungsi sebagai dokumen pengenalan diri. Orang ramai tidak perlu menggantikan kad baharu hanya kerana tempoh sah laku fungsi tambahan itu telah tamat. Demikian berita tadi disunting Ramhanizan Jahmin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Baguslah.

Sabah ada bakat kreatif dan aktif, jom sertai kejuaraan senam seni 2.0 Zon Sabah 2026. Pertandingan ini terbuka kepada kanak-kanak dan remaja berumur 6 hingga 17 tahun dengan setiap kumpulan terdiri daripada 6 hingga 8 peserta serta seorang simpanan. Juara akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan 4 Oktober 2026 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Tarikh tutup penyertaan 28 September 2026 jam 3 petang. Dan untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, hubungi Encik Hasanal Rizwan di 088-205-070. Dan ayuh Sabah, gerakkan kreativiti, serlahkan bakat dan bawa nama Sabah ke peringkat kebangsaan. Kejuaraan Senam Seni 2.0, gerak bersama, sehat bersama.

Usahawan Peniaga Kecil Antara Tumpuan Belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh Majlis Halal permudah perdagangan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September, minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Kepuan Negara terhadap perlakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu, susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ni saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, bikin. Berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni puluh ribu, orang kerja ni ratus ribu, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan. Salah saya RM1,800, tapi dia rasa syukur. Kornya, dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habang kat tuan saya habang kat anak kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
3: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Potensi pelaburan lebih RM28 bilion hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
4: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi bernilai tinggi menerusi pembangunan vendor dan pemindahan teknologi. Berita seterusnya. Luar negara, Iran mengemukakan cadangan kepada Amerika Syarikat untuk menamatkan perang dan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika beberapa syarat dipenuhi. Menteri Luarnya Abbas Araghchi berkata cadangan itu termasuk pemberhentian semua permusuhan di Asia Barat termasuk di Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan dianggarkan sekurang-kurangnya $12 bilion. Selain penghapusan sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika, Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Wekambas Sumatera dan Taman Negara Gunung Merapi Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Dalam pada itu, cabaran dua bergu campuran negara berakhir di pusingan kedua. Cheng Tang Ji, Cheng Su Yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Hoon, Jang Hya Jeong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Goh Soon Huat, Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Harapi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, yang berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, pengarah kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada yang berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus, Ba.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan mengeluarkan tender bagi pembinaan kilang pemprosesan avokado bernilai RM2 juta di Kampung Bunut Tenom. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kilang itu akan dibina di tanah milik Jabatan Pertanian Sabah. Dengan adanya kilang itu, pekebun boleh memproses buah avokado kepada produk sampingan, terutama melibatkan buah yang mempunyai masalah grade. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Fiesta Monsoy 2.0 di SMK Tenom. Seramai 7,750 ketua isi rumah dalam kawasan Parlimen Kota Belud menerima bantuan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur tahun ini. Daripada jumlah itu, 1,816 penerima dari kawasan Dun Kedamaian. Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedik berkata, pelaksanaan program syukur kini memasuki fasa ketiga tahun ini. Di Sabah, keseluruhan penerima direkodkan berjumlah 140,000 orang. Beliau ditemui selepas merasmikan program Outreach Syukur 2026 sempena Mini Karnival Usahawan IKS Sabah di Kota Belud. Program syukur melibatkan agihan bantuan RM200 sebulan. Ia bertujuan meringankan beban kos sara hidup golongan miskin dan miskin tegar. Polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 39 tahun kerana disyaki terlibat dalam kegiatan penjualan dan pemprosesan air ketum di Ranau. Ketua Polis Daerah Ranau, Superintendent Mursalin Mahmud berkata, suspek ditahan dalam serbuan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Ranau semalam. Turut dirampas 5 botol mengandungi 1.5 liter air ketum, 1 kilogram serbuk ketum serta tong gas dan dapur memasak yang dipercayai digunakan untuk memprosesnya. Suspek mempunyai 6 rekod kesalahan lampau membabitkan kes jenayah dan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 30, 3 Akta Racun 1952. Dua premis makanan di sekitar Kota Kinabalu dikenakan tindakan penutupan manakala 42 notis kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan kebersihan dan keselamatan makanan. Tindakan itu hasil ops bersepadu penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 yang dijalankan Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu. Turut dikeluarkan 8 notis borang, 2 bawah Akta 852, keseluruhannya 62 premis diperiksa membabitkan restoran, kios, gerai dan bakery. Operasi membabitkan 56 anggota penguatkuasa yang menjalankan pemeriksaan di sekitar Asia City, Bandaran Berjaya, Api-Api dan Warisan Square. Menjelang Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Kelas musim ke-16 esok, persiapan akhir giat dijalankan di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKNS Sabah, merangkumi aspek teknikal, pentas, sistem pencahayaan dan audio. Kesemua 9 finalis turut menjalani sesi latihan dan raptai penuh bagi menyesuaikan persembahan dengan pentas serta iringan muzik oleh Combo RTM Sabah. Kelas 16 yang membawa tema Black Gold bakal menyaksikan 9 karya terbaik tempatan Sabah berentap merebut gelaran juara, tempat kedua dan tempat ketiga. 3 kategori khas turut dipertandingkan iaitu vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik. Hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM18,000 ditawarkan selain trofi dan sijil penyertaan. Kelas 16 yang bermula pukul 8.30 malam esok turut disiarkan menerusi Sabah FM, media sosial rasmi RTM Sabah serta aplikasi RTM Click. Sekian berita tadi disunting saya Rasamain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrin Hanif, Salam Malaysia Medani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Selamat malam kepada anda semua yang baru saja mendengarkan varian lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua ini. Masih bersama Afrina sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dia tidak akan bertukar. Kalau bertukar tiba-tiba tu oleh macam satu. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini sedang berada di rumah atau di mana saja kamu berada, yang boleh tengok orang belakang TV melalui telefon masing-masing, melalui RTM klik pastinya. Jangan lupa. Okey, anda terus setia bersama dengan kami di mana saja kamu berada. Okey, bagi kepada anda semua untuk makluman kita bersamalah kan, yang mungkin dia mau tengok tapi terlupa. Anda boleh saksikan sebenarnya saya langsung ke Puncak Bintang Kecil 2026 dari Auditorium P. Ramli RTM Kuching Sarawak, dan anda boleh ikuti sekarang ni sebenarnya. Okey. Jadi kepada anda semua kalau terlupa tu, apa gila cepat-cepat tengok. Okey, dan selain daripada tu juga jangan lupa pada hari esok pukul 8.30 malam datang beramai-ramai ke Auditorium JKKN Sabah untuk menyaksikan kemuncak anugerah carta lagu Artis Sabah musim ke-16. Okey, jadi kamu boleh datang untuk memeriahkan acara dan juga menyokong artis tempatan kesayangan anda. Okey, esok jangan lupa masuk percuma, jadi jangan lepaskan peluang ini untuk saksikan 8.30 malam hari esok di Auditorium JKKN Sabah. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi terus lagu-lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya daripada Nabila Maharani, Ayah.

0: Kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri, saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang syarikat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi, yang menggunakan AI ni, teknologi baru, bagi orang celik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak maulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Jelas beliau, perkembangan itu turut membuka ruang kepada peniaga tempatan untuk mendapat manfaat daripada pertumbuhan sektor berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri di Kompleks Persekutuan Muazzam Shah Anak Bukit. Kerjasama perdagangan halal Malaysia dan Indonesia diperkukuh menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan, majlis itu akan menyelaras usaha memudah cara proses pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan. Inisiatif itu turut dijangka melancarkan proses kemasukan produk halal antara kedua-dua pasaran.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Tambah beliau, majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung bulan depan. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pameran halal antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 berjaya mencatat nilai jualan RM5.2 bilion ringgit dalam tempoh 2 hari penganjurannya. Nilai itu dijangka terus meningkat sehingga pameran berkenaan berakhir Ahad ini, termasuk jumlah dan potensi jualan.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global, sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sorfiana Badu, Loka Yi dan Nurul Fatihah Zulkarnain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga. Sebab kan kita orang Malaysia, haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara, so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
3: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM. Saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Jempol Negeri 9 akan menjadi sekolah aliran agama pertama melaksanakan modul pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, sekaligus mengintegrasikan pendidikan agama, akademik dan kemahiran dalam satu ekosistem pembelajaran. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pelaksanaan modul itu membuka ruang kepada murid mengikuti pendidikan TVET bagi memenuhi keperluan industri dan negara tanpa mengetepikan pendidikan serta amalan keagamaan.
5: Tahun ini adalah sekolah model SMKA TVET pertama. Jadi maknanya, kalau sebelum ini TVET hanya di college vocational ataupun sekolah-sekolah biasa, tapi kita akan bawa model TVET ini ke SMKA ini.
0: Beliau berkata demikian selepas Majlis Pecah Tanah Pembinaan Baru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA di Jempol, Negeri Sembilan. Sekolah berkenaan dibangunkan dengan kos RM98 juta dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun.

Bagi yang sedang menantikan lagu permintaan mereka ditunaikan, sabar kamu, ramai betul yang minta lagu ni. Jadi mana lagu yang Afrina sempat mainkan, Afrina akan mainkan. Dan kalau terlalu banyak, mungkin ada yang minta 3 lagu akan dikurangkan kepada 2. Kadang-kadang lagu yang Afrina tidak mainkan tu bukan tidak mau, tapi mungkin lagu tu sudah berulang ataupun lagu tu tidak dalam simpanan. Okay? Baiklah, untuk orang bilang satu tambah satu info buat kita bersama. Mitos atau fakta tentang kesihatan mental ni, kita perlu ambil tahulah. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang tanda-tanda awal pada diri sendiri maupun orang di sekeliling kita. Jadi elakkan terus menghukum, sebaliknya hulurkan macam pemahaman, dengar dan beri sokongan dan juga empati yang sewajarnya lah. Namun empati ni bukan berarti tiada sempadan tau, okay? Empati juga tidak menghapuskan accountability, dan kita boleh memahami cabaran yang sedang dilalui seseorang. Pada masa yang sama, kita dapat bantu mereka mendapatkan sokongan yang diperlukan serta terus melaksanakan tanggungjawab mengikut kemampuan dan juga keadaan. Tapi paling senang kita bagi nasihat, dapatkan hikmat nasihat dan juga sokongan lah daripada pegawai psikologi di setiap kementerian dan jabatan, atau boleh hubungi terus bahagian pengurusan psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. Okey, kadang-kadang ialah kita perlu juga tengok kan, bukan terus macam menghukum. Kadang-kadang orang yang kita fikirkan, selalunya yang kebanyakan orang fikir iaitu orang yang mengalami masalah kesihatan mental ni lemah, tapi sebenarnya cabaran kesihatan mental ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, okay? Jadi siapalah kita ni untuk menghukum kan, tapi kita hanya boleh membantu, okay? Jangan lebih orang bilang lebih beratkan DP masalah, tapi kita bagilah penyelesaian, okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

Seksyen Hiburan dan Muzik akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024, Sabtu, bermula

Aming Sari daripada Amok. Okay, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, hari ini 26 September 2026, selain daripada malam minggu Sabtu ni yang mungkin ramai tunggu, sangka daripada hari Isnin hari tu, samalah Mira pun tunggu juga hujung minggu kan. Tapi sebenarnya ada satu lagi sambutan yang mungkin ramai tak tahu, yang sebenarnya disambut setiap 26 September. Hari ini merupakan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Jadi bila kita sebut kesihatan, kita selalu fikir tentang tubuh badan je kan. Tapi sebenarnya, persekitaran tempat kita hidup pun memainkan peranan yang penting. Daripada kebersihan, udara yang kita hirup, air, makanan, sampailah persekitaran tempat tinggal kita. Jadi mungkin hari ni, malam minggu ni, hari minggu ni, hujung minggu, kita boleh mulakan dengan perkara yang paling dekat dengan diri sendiri, iaitu jaga kebersihan kawasan sekeliling, jangan buang sampah suka hati, dan sama-sama kita hargai persekitaran yang kita kongsi. Sebab nampak macam perkara ni kecil je kan? Tapi sebenarnya kalau ramai yang buat, kesannya tentu lebih besar. Okey, geng buruh hantu, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Ini dia juara daripada Rusty Blade. Nasional FM, sentiasa di hati.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Tuan.

0: bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hush.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Burohantu.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதிபதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya bernyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Kerajaan mengeluarkan tender bagi pembinaan kilang pemprosesan avokado bernilai RM2 juta di Kampung Bunut Tenom. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kilang itu akan dibina di tanah milik Jabatan Pertanian Sabah. Dengan adanya kilang itu, pekebun boleh memproses buah avokado kepada produk sampingan. Beliau ditemui selepas merasmikan Festa Monsoi 2.0 di SMK Tenom. 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di Tenom, Kemabong dan Keningau diluluskan dengan peruntukan RM3.9 juta. Turut diluluskan RM300,000 bagi melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabong Lama dengan Kampung Kemabong Baru. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, kemudahan jalan yang lebih baik memudahkan pekebun kecil membawa keluar hasil tuayan. Beliau berucap rasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabong Lama di Kemabong Tenom. Ekosistem keusahawanan terus diperkukuh menerusi pelbagai program bagi membantu usahawan tempatan meningkatkan kualiti produk sekaligus memperluas pasaran. Antara inisiatif dilaksana termasuklah program Transformasi Usahawan Sabah yang membantu usahawan meningkatkan kualiti pembungkusan dan penampilan produk. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata program berkenaan turut meliputi pendaftaran MIPO, selain maklumat nutrisi, khutbah dan tarikh luput. Projek Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah Keningau berjaya disiapkan lebih awal. Projek bernilai RM100,000 itu melibatkan penyelenggaraan Dewan Terbuka dan Pondok Menunggu Murib. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuru berkata, pihak kontraktor turut mengambil inisiatif melaksanakan kerja tambahan termasuk menyelenggara lantai dan pintu grill Dewan serta membaik pulih kesemua 8 pintu tanda sekolah. Beliau berucap sempena majlis penyerahan sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah Keningau. Projek dikendalikan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. 6.55 minit pagi menghampiri 7 pagi. Seperti biasa, 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi. Dan hari ini, 26 September 2026, ada beberapa aktiviti program diadakan. Antaranya hari ini merupakan hari terakhir untuk sambutan Jubli Perak SK Melody Tawau. Diadakan sejak 24 dan hari ketiga hari ini dan juga hari terakhir ya. Dan program ini diadakan di Dewan Datuk Lo Sufoi SK Kampung Ditingan. Dan banyak pengisian lah ya yang diadakan dalam sambutan Jubli Perak SK Melody Tawau 2026. Dan hari ini juga diadakan satu program di Sekolah Kebangsaan Desa Subur Tawau, iaitu Karnival PIBG peringkat Sekolah Kebangsaan Desa Subur ya. Dengan di mana Sekolah Kebangsaan Desa Subur dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Desa Subur menganjurkan program Karnival PIBG peringkat SK Desa Subur ini. Hari ini diadakan bermula 8 pagi nanti di Sekolah Kebangsaan Desa Subur Tawau. Di pelbagai aktiviti jugalah ya. Pengisian diadakan sempena dengan Karnival PIBG peringkat Sekolah Kebangsaan Desa Subur ini. Jadi ramai-ramai ibu bapa, anak-anak untuk memeriahkan Karnival yang diadakan. Okey, kita nantikan 7 pagi untuk utama 7 pagi.

0: Belanjawan 2027, peruntukan usahawan, peniaga kecil dijangka ditambah. Eksport halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
1: Yang ni saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan desakan bagi hebat. Kerana ramai orang yang duk gerai ni, bilang, berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000, orang kerja ni 100,000, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa cukup. Kornya, dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habang kat tuan saya habang kat anak kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri Kedah di Alustar. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Menurut beliau, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri, saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang syarikat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi, yang menggunakan AI ni, teknologi baru, bagi orang celik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak maulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak RM2.8 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Datuk Seri Anwar berkata peruntukan tersebut bagi memastikan pelajar menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM250,000 bagi pelaksanaan program khatam Hadis Sunan Sittah dan Musalla Sadiq Hadis. Kedua-dua peruntukan akan diselaras oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kedah. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Menurut Datuk Seri Anwar, dalam sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia, sebarang tindakan terhadap kedudukan seseorang raja tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, perlu berlandaskan peruntukan perlembagaan.
1: Orang tanya Anwar, apa yang nak campur? Saya kata saya tak campur. Apa yang saya campur? Undang, ambil keputusan, ada pihak yang menyokong mereka, bagi pandangan terhadap raja. Tak ada masalah, saya tak mau campur. Tapi undang itu pun, yang mana sah, yang mana tak sah, dia bergaduh juga, ada dua undang. Pilih, selesaikan yang itu.
0: Beliau berkata demikian pada program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Institusi Pendidikan Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara persijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis Perkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengekspor. Berita seterusnya, situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. IPD Serian di Sarawak satu-satunya kawasan yang masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 155, manakala 63 kawasan termasuk Melaka, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sementara 3 kawasan lagi, Tanah Merah Kelantan, Langkawi Kedah dan Besut Terengganu mencatatkan bacaan baik. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Jelas beliau penyelesaian jangka panjang perlu bagi memastikan pelarian Rohingya dapat kembali ke Rakhine dengan selamat, sukarela dan bermaruah. Luar negara, Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lebanon, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi untuk sekurang-kurangnya mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lebur selepas berdepan detik memilukan akibat kecederaan pada aksi akhir. Pelari berusia 22 tahun itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat. Emas acara itu dimenangi pelari sensasi Thailand, Pripol Bonsun dengan catatan 9.90 saat, rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa. Jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu, Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat ke-8nya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Kanan Bomba 2, Puan Moili binti Milim, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar. Kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
3: Ujung minggu.
4: Ya, syoknya ujung minggu Tawau FM Bilian anda 7.39 minit pagi menghampiri 7.45. Seperti biasa kita akan ikuti berita Tawau FM dan selepas itu kita ada positif pagi bersama dengan Bro AK.

Fokus berita pagi ini, Jambatan Kekal Tiku Ranggu dijangka siap November tahun depan. Maritim Malaysia tahan dua bot dengan rampasan bernilai lebih RM65,000 di Lahad Datu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Laluan jambatan sementara Tiku Ranggu dibuka semalam sekaligus dijangka mengurangkan kesesakan yang dialami penduduk Tawau sejak dua minggu lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan merangkap Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Sufoi berkata jambatan sementara itu dipindahkan ke tepi bagi membolehkan pembinaan jambatan baharu di laluan asal. Beliau berkata pembukaan laluan sementara itu diharap dapat melancarkan semula pergerakan trafik khususnya bagi penduduk Tawau yang terkesan akibat penutupan laluan berkenaan. Dalam pada itu, jambatan sementara berjenis Bailey Bridge tersebut hanya dibenarkan dilalui kenderaan dengan muatan sehingga 5 tan. Pembinaan jambatan kekal Tiku Ranggu pula dijangka siap pada November 2027 dengan struktur konkrit dua hala. Projek itu dibiayai Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Luar Bandar. Beliau berkata demikian semasa lawatan dan tinjauan jambatan sementara Tiku Ranggu yang turut disertai Jabatan Kerja Raya, kontraktor Majlis Perbandaran Tawau dan pemimpin pembangunan masyarakat Sri Tanjung. Menurut beliau, laluan Tiku Ranggu merupakan penghubung penting bagi kawasan Sin On Tiku, Ranggu dan seterusnya ke Apas dengan puluhan ribu pengguna melalui laluan berkenaan setiap hari. Dia berharap pembinaan jambatan kekal itu dapat disiapkan mengikut jadual atau lebih awal bagi memberi manfaat kepada penduduk Tawau. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Lahad Datu menahan dua bot dalam operasi penguatkuasaan di perairan Felda Sahabat Lahad Datu semalam. Pengarah Maritim Zon Lahad Datu, Komander Maritim Zulfikar Ali berkata, penahanan itu dibuat hasil maklumat risikan menerusi Ops Sejahtera 1/2022 dan Optiris 4.0 di perairan selatan Tanjung Sinakut. Beliau berkata bot pertama ditahan pada jam 8.26 pagi, diikuti bot kedua pada jam 9.14 pagi. Menurutnya, ketika bot Ronda Maritim Malaysia menghampiri kedua-dua bot berkenaan, dua lelaki dewasa dari setiap bot bertindak terjun ke laut sebelum melarikan diri ke arah daratan. Hasil pemeriksaan ke atas bot pertama menemukan 24 tong petrol berkapasiti 25 liter setiap satu dengan jumlah keseluruhan kira-kira 600 liter. Sementara itu, bot kedua ditemukan 4 peti rokok tidak bercukai mengandungi kira-kira 40,000 batang rokok jenama Astro, 7 tong gas memasak serta 20 tong minyak berkapasiti 25 liter setiap satu yang kesemuanya kosong. Kedua-dua bot dipercayai mempunyai peranan berbeza dalam kegiatan penyeludupan dengan bot pertama dipercayai membawa bekalan petrol untuk dihantar ke negara jiran manakala bot kedua dipercayai membuat persediaan mengambil bekalan minyak untuk diseludup dan dijual ke negara.

Kawalan Bekalan 1961, manakala kes membabitkan rokok tidak bercukai turut disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Kesemua bot dan barang rampasan kemudian dibawa ke jeti Pos Maritim Felda Sahabat Lah Datu untuk tindakan serta siasatan lanjut. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang meneliti aduan orang ramai berhubung akaun WhatsApp yang dilaporkan digodam, disekat atau tidak lagi dapat diakses. MCMC dalam kenyataan hari ini memaklumkan pihaknya telah mengemukakan kes berkenaan kepada Meta bagi mendapatkan penjelasan serta tindakan sewajarnya. Menurut MCMC, pengguna yang terjejas dinasihatkan menggunakan saluran rasmi WhatsApp untuk proses pemulihan atau semakan akaun. Suruhanjaya itu turut menjelaskan pengambil alihan akaun dan penyekatan akaun merupakan dua perkara berbeza. Akaun yang diambil alih pihak tidak bertanggungjawab boleh disalahgunakan untuk penipuan, spam atau aktiviti yang melanggar syarat WhatsApp sebelum disekat oleh platform. Pengguna juga dinasihatkan supaya tidak berkongsi kod pengesahan atau PIN keselamatan, mengaktifkan ciri pengesahan dua langkah serta mengelakkan pautan dan aplikasi mencurigakan. MCMC turut mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan pihak yang menawarkan perkhidmatan pemulihan akaun dengan meminta bayaran, maklumat peribadi atau kod pengesahan. Sekian berita dari Tawai FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kilang avokado bernilai RM2 juta bakal dibina di Tenom. Kerajaan peruntukkan RM3.9 juta bina jalan ladang di Sabah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kerajaan mengeluarkan tender bagi pembinaan kilang pemprosesan avokado bernilai RM2 juta di Kampung Bunut Tenom. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kilang itu akan dibina di tanah milik Jabatan Pertanian Sabah. Dengan adanya kilang itu, pekebun boleh memproses buah avokado kepada produk sampingan, terutama melibatkan buah yang mempunyai masalah grade. Beliau ditemui selepas merasmikan Fiesta Monsoi 2.0 di SMK Tenom. Dalam majlis sama, Datuk Jamawi memaklumkan pelajar SMK Tenom didedahkan dengan kemahiran bercucuk tanam menerusi kebun sekolah dan kebun asrama. Ia menggalakkan mereka berdikari selain menjadikannya sebagai kerjaya pada masa akan datang. Beliau berharap kemahiran itu dapat mendorong pelajar menggalakkan ibu bapa dan masyarakat mengusahakan kebun dapur di rumah. Dalam perkembangan lain, Datuk Jamawi yang juga adun melalap berkata, RM265,000 dibelanjakan setakat September tahun ini bagi menyokong aspek pendidikan di kawasan itu. Sokongan akan diteruskan pada tahun depan dengan memberi tumpuan kepada pembelajaran calon SPM dan STPM. Pejabat pendidikan daerah turut diminta menyelaras program kurikulum sekolah serta mengenal pasti penaja bagi setiap aktiviti bagi mengurangkan beban kewangan sekolah. 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di Tenom, Kemabong dan Keningau diluluskan dengan peruntukan RM3.9 juta. Turut diluluskan RM300,000 bagi melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabong Lama dengan Kampung Kemabong Baru. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, kemudahan jalan yang lebih baik memudahkan pekebun kecil membawa keluar hasil tuaian sekaligus melancarkan proses pemasaran hasil tani. Beliau berucap merasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabong Lama di Kemabong Tenom. Dalam perkembangan lain, Datuk Nuraini memuji koperasi penanam sawit mampan Kemabong Tenom Berhad yang membuka stesen minyak sendiri. Beliau seterusnya menyampaikan sumbangan lebih RM7,000 kepada SK Kemabong untuk membangunkan kelas interaksi digital sekolah. Turut disampaikan pakaian sekolah dan perasmian surau Al-Barakah. Ekosistem keusahawanan terus diperkukuh menerusi pelbagai program bagi membantu usahawan tempatan meningkatkan kualiti produk sekaligus memperluas pasaran. Antara inisiatif dilaksana termasuk program transformasi usahawan Sabah yang membantu usahawan meningkatkan kualiti pembungkusan dan penampilan produk. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, program berkenaan turut meliputi pendaftaran MIPO selain maklumat nutrisi, kod bar dan tarikh luput. Sehingga 2025, lebih 5,800 usahawan menerima manfaat daripada inisiatif dilaksana dengan peruntukan keseluruhan hampir RM61 juta. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berucap merasmikan